0: isilik daude harriak. Isil-isilik udazken guzia. Isilik karrasirik latzenak. Isilik arrano goitarra eta zezenaren marrua. Lehen paradisuko zelai zabal haietan, kantari zebiltzen libertatearen semeak. Polboraz koloreak eskuetan, eta buruan fantasia mugarik gabea. Baina, otsoak pasa zirenean, gero pasa ziren azeri eta zakur amorratuak. Paradisu desiatu hartako zelaietan, simeldu ziren loreak eta legortu belar gozoak. Belar gozoen zuztar, usain eta landareak. Otsoak pasa zirenean, gero pasa ziren azeri eta zakur amorratuak. Paradisu desiatu hartako zelaietan, simeldu ziren loreak eta legortu belar gozoak. Belar gozoen zuztar, usain eta landareak. Isilik daude harriak, isilik etxe, haizea eta kaleak. Isilik daude berriro gauza guztiak udazkenean.
1: That was Isiltasuna by Lord Irondo, a Basque singer, and from her self-titled album in 1974. This is Brigitte by Brigitte Fontaine. It is almost 5 to 5 on BFM.